Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget. Torsdagen 27 till söndagen 30 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar.
3: Håll allting nära, alltid med dig.
4: Lokalradion Göteborg.
0: Klockan är nu 2:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader.

0: och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Film, musik och sensommarkvällar under bar himmel när Göteborg Film Festival Open Air är tillbaka. Och i år växer arrangemanget till en 2-dagars minifestival. Fredag och lördag, 21 och 22 augusti, blir det 3 filmvisningar tillsammans med DJ-set och livemusik. På programmet finns filmerna Sirat, Hamnet och dokumentären It Pays to Belong om Göteborgsbandet The Embassy. Allt sker utomhus och det är fri entré, men du behöver boka en fribiljett i förväg. Göteborg Film Festival Open Air, fredag 21 och lördag 22 augusti. Fri entré med förbokad biljett. Åldersgräns 18.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.

0: Fresse Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 15:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se.
2: Du sänder på oss och vi är med dig dag som natt.
3: Det är då det går som bäst för oss.
2: Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från Foodtrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti. Göteborg.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 4.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Yeah!

0: igång nu, kvart över fyra.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Men nu 16:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgs trafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.

0: är nu kvart i fem.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 5.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.
2: Klockan är nu 5:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Klockan är nu 17:30.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det kommer att bli tungt, högljutt och väldigt mycket Göteborg när Inflames bjuder in till den nya endagsfestivalen Göteborg brinner. Lördagen den 22 augusti förvandlas Frihamnen till ett stort metallområde. Inflames gör sin enda spelning i Sverige under 2026 och får sällskap av bland andra Avatar, Dark Tranquility och Rest Fist. Dessutom är det en återkomst till klassisk mark. Det var här Metalton arrangerades och Inflames gjorde sin omtalade hemmaspelning 2010. Göteborg brinner i Frihamnen lördagen 22 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Jordbävning utanför Bodø i Nordnorge. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. Israel bygger galge med publikplatser. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget. Torsdagen 27 till söndagen 30 augusti.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mail hej.goteborg@lokalradion.se.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Jordbävning utanför Bodø i Nordnorge. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. Israel bygger galge med publikplatser. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
3: God morgon Göteborg.

0: Klockan är nu 6:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 7.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Jordbävning utanför Bodø i Nordnorge. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. Israel bygger galge med publikplatser. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Anställda på butikskedjor larmar. Kan inte leva på sin lön.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från Fotrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29.

0: lokal, Radion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
3: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Jordbävning utanför Bodø i Nordnorge. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. Israel bygger galge med publikplatser. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Jordbävning utanför Bodø i Nordnorge. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. Israel bygger galge med publikplatser. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: är nu 7:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.
3: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Hej Mattias.
4: Hej Johanna.
3: Förra gången jag träffade Mattias så pratade vi om Särbanan och Särbanans historia och sträckningar. Idag har vi faktiskt åkt längs med Särbanan söderut och befinner oss på Hovås golfklubb.
4: Ja, vi sitter här på golfklubbens restaurang och tittar faktiskt ut över golfbanan. Det är ett par som går med sina bagar, tror jag det heter, som man med sina golfklubbor i, här nere. Och det är ganska mycket aktivitet idag. Lite blåsigt, men det är många som är ute och spelar golf på Hovås golfbana.
3: Det ser väldigt fint ut. Golfklubben har ju funnits i över 100 år, men Hovås har ju funnits ännu längre. Hur länge?
4: Ja, de tidigaste beläggen vi har för namnet Hovås, alltså att en plats har kallats Hovås, det är från mitten av 1500-talet.
3: Okay.
4: Så då är vi tillbaks, ja, men under Gustav Vasas tid vid makten i Sverige.
3: Mm.
4: Sen så vet vi ju utifrån att man har hittat fornlämningar i området. Det finns ju bland annat här på golfbanan faktiskt en hel del gamla fornlämningar. Jag vet att runt 7:e, 8:e hålet, nu vet inte jag exakt var på banan det är därifrån vi sitter nu. Men det vet ju de som spelar golf här, och vill man titta på en karta så finns det ju på golfklubbens hemsida. Där har man hittat stenåldersboplatser. Så vi vet ju att det har funnits människor här på den plats som vi kallar för Hovås i alla fall tusentals år. Och förutom att det har funnits stenåldersboplatser så finns det ju också lämningar både från givetvis då bronsåldern och järnåldern. Det finns bland annat 4 hällristningar i Askimsområdet som tyder på att det har funnits människor här långt, långt, långt tillbaka i tiden. Och vid utslagsplatsen för hål 10 så har man bland annat hittat en domarring som vi då kan datera till tidig järnålder. Men det är ju egentligen någonstans under medeltiden, alltså när Sverige och den här delen av Europa blir kristet, som man kan börja prata förmodligen om Hovås som en plats. För om man tittar på hur Sverige var indelat under medeltiden så har ju kyrkan en väldigt, väldigt central roll. Och då är det ju ett antal härader som landet är indelat i. I den här delen som idag är Göteborg så är det framförallt Askims härad och Västra Hisingens härad. Jag tror att det är Västra, jag inte säger fel. Det kan vara Västra eller Östra Hisingens härad. De finns ju båda två. Den ena är ju norsk och den andra är ju dansk. Eller den ena är norsk och den andra är svensk, menar jag. Så jag tror att det är Västra Hisingens härad som är den svenska delen. Men här söder om Göta älv så är det ju Askims härad som är liksom den indelningen som vi har. Och det går ju tillbaka till 1200-talet när den här delen av Göta älv, alltså området söder om Göta älv och små delar av Hisingen blir svenskt. Och söderut blir danskt och norrut blir norskt. Och Askims härad är i sin tur indelat i ett antal socknar. Och en socken, det är ju människor som gemensamt då söker sig till en kyrka. Jag tror att du och jag pratade om det när vi pratade om Frölunda.
3: Mm,
4: att Frölunda är en socken i det här området. Och i Askims härad så har vi ju Askims socken, vi har Brottkär, vi har Bildal, vi har Skintebo, vi har Åreskär. Jag kan ha missat någon där. Men sen har vi också då Hovås. Att Hovås är en socken, och även om vi har de äldsta beläggen för namnet till 1500-talets mitt så är det ju ganska troligt att Hovås har funnits som namn och som socken även tidigare. För bara att man har en skriftlig att det finns ett skriftligt belägg betyder ju inte att det där och då uppkommer namnet, utan det troliga är ju att det här har funnits ända sedan medeltiden. Så Hovås är ju egentligen en socken i Askims härad. Och sen är Hovås socken i sin tur indelad i antal byar. Hovås klovan, lilla Hovås, stora Hovås och sen en utjord som då utgör Hovås socken.
3: Vet man var namnet Hovås kommer ifrån?
4: Ja, det finns ju lite olika hypoteser, men den hypotesen som jag antar är den mest troliga, det är att det är åsen som häver sig upp, alltså hov från häva. Och det har ju stavats på lite olika sätt genom historien, men Hovås är det åsen som häver sig upp ur vattnet. Att det är därifrån namnet Hovås ska ha kommit.
3: Okej, okay. Jag heter Johanna Ros.
4: Och jag heter Mattias Axelsson.
3: Tack för att du har lyssnat.
4: Tack så mycket.
0: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 8.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Jordbävning utanför Bodø i Nordnorge. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. Israel bygger galge med publikplatser. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Film, musik och sensommarkvällar under bar himmel när Göteborg Film Festival Open Air är tillbaka. Och i år växer arrangemanget till en tvådagars minifestival. Fredag och lördag, 21 och 22 augusti, blir det tre filmvisningar tillsammans med DJ-set och livemusik. På programmet finns filmerna Sirat, Hamnet och dokumentären It Pays to Belong om Göteborgsbandet The Embassy. Allt sker utomhus och det är fri entré, men du behöver boka en fribiljett i förväg. Göteborg Film Festival Open Air, fredag 21 och lördag 22 augusti. Fri entré med förbokad biljett. Åldersgräns 18 år.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Jordbävning utanför Bodø i Nordnorge. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. Israel bygger galge med publikplatser. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Jordbävning utanför Bodø i Nordnorge. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. Israel bygger galge med publikplatser. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 8:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogsgatan.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Jordbävning utanför Bodø i Nordnorge. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. Israel bygger galge med publikplatser. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Jordbävning utanför Bodø i Nordnorge. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. Israel bygger galge med publikplatser. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: 5. Vi får en hel del frågor vad låtarna heter. Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Jordbävning utanför Bodø i Nordnorge. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. Israel bygger galge med publikplatser. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och med mig har jag Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Och var befinner vi oss idag?
3: Ja, idag så har ju du och jag tagit oss till centralstationen. Så vi befinner oss nästan så centralt i Göteborg som man kan vara. Och jag tänker att vi i dagens avsnitt ska beröra dels centralstationen men också Drottningtorget. För det är ju ändå gator och torg i Göteborg som podden heter. Så då tänker jag att Drottningtorget är lämpligt att ta som någon form av utgångspunkt när man pratar om den här platsen i Göteborg.
2: Och Drottningtorget ligger ju då i anslutning till centralstationen, precis vid det gamla posthuset. Men varför heter det just Drottningtorget?
3: Drottningtorget har ju fått sitt namn efter den port som låg ganska nära där hotell Eggers ligger idag. För att förstå Drottningtorget och Drottningtorgets namn så får vi ju flytta tillbaka till 1600-talet. För när Göteborg grundas 1621 och under de följande årtiondena så byggs ju Göteborg som en stad som ska vara befäst, alltså en stad som ska vara omöjlig att inta. Och för att göra det så bygger man ju dels vallgraven. Och vallgraven ser vi ju fortfarande spår av runt nästan hela centrala Göteborg. Vi pratar ju till och med om stadsdelen innanför vallgraven. Däremot så är ju den delen som gick där Drottningtorget ligger borta. För om man tänker sig vallgraven så som den går vid Trädgårdsföreningen så fortsatte ju den norrut förbi Drottningtorget och upp mot förbi centralstationen och Nordstan. Men den delen fylldes ju sen igen när man byggde bland annat centralstationen. Men förutom att man hade en vallgrav så hade man ju en mur runt Göteborg. Och delar av den muren finns ju faktiskt fortfarande kvar. Om man är vid ens Esperantoplatsen så kan man ju där gå upp på muren och se hur det såg ut under slutet av 1600-talet. Men för att komma innanför de här murarna så var man ju tvungen att ha portar. Och då fanns det ju tre stycken portar. Dels den porten som låg just vid Esperantoplatsen. Jag tror att den kallades för Karlsporten. Och sen hade vi ju givetvis då Kungsporten. Kan du gissa vart den låg någonstans?
2: Ja, jag gissar på att den ligger vid Kungsportsplatsen då. Ja,
3: den var lite för enkel. Men givetvis...
2: Nästan som ett Göteborgsskämt.
3: Givetvis så låg ju den där Kungsportsplatsen ligger. Och som det då är startpunkten för avenyn. Och sen den tredje porten, det var ju då Drottningporten. Och Drottningporten låg ganska precis, som sagt, där hotell Eggers ligger idag. Och när den byggdes, den första Drottningporten, den har också kallats för Nyport och Österport, till skillnad då från Gamleport. Gamleport är ju namnet på ett annat namn på Kungsporten, eller Österport. Och där har vi också... etablissemanget Gamleport har ju också fått sitt namn där. Och på samma sätt så fick ju då Drottningporten ge namn åt Drottningtorget. För den byggdes då på 1640-talet först i trä. Och sen så när man restaurerade eller byggde upp murarna i slutet på 1600-talet så byggde man den i sten. Men om vi ska snabbspola fram förbi 1700-talet och in på 1800-talet så inleds ju en betydligt fredligare period i både Sveriges och Göteborgs historia under 1800-talet. Vi är inte längre hotade av danskarna och norrmännen som har varit tidigare, vilket gör att man i början av 1800-talet börjar riva muren. Och då river man i princip hela muren förutom den delen då som finns bort mot Esperantoplatsen. Och man tar bort bastionerna och 1821 så är även Drottningporten borta. Och det är torget som då växer fram där den gamla drottningporten stod har kallats dels för Trätorget, dels har det kallats för Järnvägstorget. Men någonstans på 1850-talet så får Drottningtorget sitt namn så som Drottningtorget efter då Drottningporten. Sen fyller man igen delar av vallgraven 1853, varpå torgets utseende och roll i staden lite grann förändras. Och då blir det lite grann det torget så som vi tänker oss det idag. För under 1850 och sen in på 1860-talet så växer ju järnvägen fram och då blir det ett torg som man framförallt knyter till järnvägen.
2: Tack för att ni lyssnade denna gången.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 10.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Rusning till vaccinationsmottagning efter mässlingsutbrottet. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21 augusti.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
4: Då är vi på Korrfestivalen här i Göteborg vid Gothenburg Film Studios. Och med mig har så Patrik här.
5: Hej.
4: Hej, och du står här med en massa olika såser, eller?
5: Chilisåser, fermenterade chilisåser.
4: Och väldigt många olika smaker på det hela.
5: Ja, idag har jag väl en, ska vi se, 9 olika såser med mig.
4: Men du har ett större utbud då alltså?
5: Ja, jag brukar ha ännu fler, men nu har jag en del sålt slut.
4: Hur länge har du hållit på med detta då?
5: 10 år ungefär, kanske lite längre. Började med att odla chilis och sen har en hobby blivit en heltidssyssla.
4: Vad passar de bäst till, de här såserna då?
5: Det är en ganska vanlig fråga jag får. Jag skulle säga det, att det är en smaksak. Folk som verkligen är inne på chilisåser har det på allt. Det finns liksom inga begränsningar egentligen. Jag har vänner som till och med har chilisås på glass.
4: Är de mycket starka eller finns det lite...
5: Nej, de går i ordning av hetta. Så idag har jag såser som går från 3 till 7 av 10. Sen har jag en som är superstark där borta på slutet som är... bortom skalan.
4: Är det några som väljer det då?
5: Jag har bara en kvar av den starkaste.
4: Oj då, ja det ser man. Och hur får man tag på de här då om man nu skulle vilja det?
5: Ja, jag har en webbshop på såseriet, eller saseriet gbg.se. Men annars har jag återförsäljare från Kiruna ner till Skåne. Så återförsäljarna hittar man på hemsidan.
4: Ja, vad fint, då får vi ta oss en titt där och så beställa hem lite ändå.
5: Gör så.
4: Finemang Patrik, tack så mycket för att du är med.
5: Tack. Vakna!

0: Klockan är nu 10:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september.
2: Då har vi Emil med oss här på korvfestivalen och du presenterar
3: Stensåkra charkuteri och deli.
2: Och vad är det för något som ni producerar?
3: Det här är ju då kärleken för korv är väl det vi producerar egentligen och presenterar.
2: Det passar rätt bra på korvfestivalen.
3: Ja, men ja, nu är vi i vårat esse. Det är vi.
2: Ja, det är härligt. Men ni har inte bara korvar?
3: Nej, vi har ju också egentligen så här. Hela vår arsenal består ju av korvar. Sen har vi en produkt till och det är vår sötstarka farfarssenap som kommer från bygda hemma i Vetlanda. Där vi alltid har haft en senapsgubbe som har stått på stadens torg och sålt.
2: Så det kommer egentligen från Vetlanda då alltihop?
3: Jajamän.
2: Grunden är det. Och hur länge har Stensåkra funnits då?
3: Det har ju funnits sedan 1960-talet. I mina föräldrars regi sedan 2001. Och sen nu för 3 år sedan då så ägs vi av ett Göteborgsbolag som heter Sisjö Intressenter.
2: Okej, okay, så då är det väldigt lokalt för Göteborg nästan också då?
3: Ja, men det får man väl säga nu. Det var viktigt för dem att familjen skulle vara med och vara delaktig fortsatt gående framåt. Och därför nu då är ju min syster tillsatt vd på bolaget och jag jobbar som säljare men uppe i Stockholm då.
2: Och då återgår vi till korvarna för där har ni en mängd olika sorter. Vilka är mest populära får man väl säga?
3: Ja, men om vi ska prata våra populära så är det väl våra state of the art products. Stensåkra, vi står ju för kvalitet och äkthet. Och då är det ju egentligen så här att våran ramslöksgrill som innehåller 95% kött. Som är kryddad med ramslök från de gotländska kustarna. Den är ju en av våra största artiklar. Tillsammans med våran lammkorv där vi har 98% kötthalt. Kryddad med chili och timjan för den som vill ha en korv med lite mer karaktär.
2: Lite styrka i dem då?
3: Ja, det finns lite styrka. Men det är inte så att det tar över, skulle jag säga. Sen har vi ju en ny satsning nu också där vi har gått ner lite i storlek på förpackningarna. Som är 240 grams. För att kunna laborera fram lite roligare och mer unika smaker. Där vi bland annat jobbar då med rostad karamelliserad lök, äpple och bacon och chipotleost.
2: Och det är mycket med utvecklingen som ni håller på med just att hitta nya smaker till korvar och sånt då.
3: Så är det verkligen och det är precis som med allt annat. Att testar man inte så vet man inte.
2: Ja, det låter jättegott. Ja. En extra liten fråga här innan vi lägger av. Var kan man få tag på alla de här korvarna?
3: Ja, men Stensåkra charkuteris sortiment ligger ju inne på ICA centralt. Så att vilken ICA du än har i närheten av dig så är det bara att gå in i butiken. Finns vi inte där, då säger du jag vill ha Stensåkra i min hylla. Så löser vi det.
2: Då får jag önska dig lycka till och så får vi gå och smaka lite grann på Stensåkra.
3: Ja, men det ser ni.
2: Tack så bra.
3: Tack så jättemycket.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 10:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Det kommer att bli tungt, högljutt och väldigt mycket Göteborg när en Flames bjuder in till den nya endagsfestivalen Göteborg brinner. Lördagen den 22 augusti förvandlas Frihamnen till ett stort metallområde. In Flames gör sin enda spelning i Sverige under 2026 och får sällskap av bland andra Avatar, Dark Tranquility och Rest Fist. Dessutom är det en återkomst till klassisk mark. Det var här Metalton arrangerades och In Flames gjorde sin omtalade hemmaspelning 2010. Göteborg brinner i Frihamnen lördagen 22 augusti.
3: Då är vi nere igen på kulturkalaset i Göteborg och med mig här så har Robert som håller på med vadå?
4: Jag håller på och vad jag gör egentligen brygger öl, men idag så står vi här med Göteborgs bryggargille som är en sammanslutning av Göteborgs bryggerier.
3: Hur många bryggerier är det då som är sammanslutna, vet du det?
4: I det dagsläget så är vi cirka 30 stycken. Det är lite, vi håller på och inventerar kan man säga. Jag sitter med i styrelsen här på Gillet, så vi håller på och kollar upp vilka som vill fortsätta vara med.
3: Och det som ni först och främst håller på med då, det är öl eller?
4: Vi... Via Gillet så är vi med på olika event. Vi har även olika ställen i Göteborg där exempelvis Got Event och så har valt att ha en ingång till öl istället för att gå till varje enskilt bryggeri.
3: Så då, ja. Så då kan de olika eventen alltså kontakta er så ni får fram olika som är intresserade att vara med där.
4: Precis, så det är win-win för alla kan man säga. Och oftast så gör vi det på ett väldigt gemensamt basis att vi samarbetar och försöker få det så välfungerande för både arrangören och oss själva som möjligt.
3: Är det då mikrobryggerier som ni har här i Göteborg då som ni jobbar med eller?
4: Ja, precis. Det är lokala bryggerier i Storgöteborg kan man säga som är anslutna till Gillet.
3: Och vilken öl är det du föredrar?
4: Jag själv skulle jag säga anglofil som är så är det absolut brittisk öl.
3: Brittisk öl, okej. Okay. En lager?
4: Jag skulle säga en god ale, en god brittisk ale, så pub ale. Ja.
3: Om man då vill kontakta er, hur gör man då?
4: Så enklast är väl att gå in via våra sociala medier, så våra kanaler på nätet så att säga. Göteborgs bryggargille.
3: Göteborgs bryggargille, där ni är då, där är 30-tal alltså som i sammanslutningen som ni är då. Ja.
4: Precis.
3: Ja. Finemang, ja. Då tackar vi så länge.
4: Tack så mycket.
3: Återkommer vi lite längre fram när ni är på andra ställen här.
4: Ja, gör så. Tack.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 11.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Rusning till vaccinationsmottagning efter mässlingsutbrottet. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Play.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader. Klockan är nu 11:45.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Rusning till vaccinationsmottagning efter mässlingsutbrottet. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Film, musik och sensommarkvällar under bar himmel när Göteborg Film Festival Open Air är tillbaka. Och i år växer arrangemanget till en tvådagars minifestival. Fredag och lördag, 21 och 22 augusti, blir det 3 filmvisningar tillsammans med DJ-set och livemusik. På programmet finns filmerna Sirat, Hamnet och dokumentären It Pays to Belong om Göteborgsbandet The Embassy. Allt sker utomhus och det är fri entré, men du behöver boka en fribiljett i förväg. Göteborg Film Festival Open Air, fredag 21 och lördag 22 augusti. Fri entré med förbokad biljett. Åldersgräns 18 år.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september.
2: Då är jag fortfarande här på Korfestivalen och med mig här nu har jag Cecilia. Och du representerar?
3: Jag representerar varumärket Göl som är känt för sin danska klassikern Den röda pölsen som vi ställer ut med här idag.
2: Är det en äkta röd pölse då?
3: Jajamensan, det är så äkta som det kan bli efter traditionellt danskt recept. Så att den ser ut som den man alltid åt i Danmark när man var på semester där när man var barn.
2: Men ni har fler produkter också?
3: Jajamensan, vi har väldigt mycket salami också som vi är populära med. Och här har vi med idag, har vi ölkorv också. Och det gillar ju svenska konsumenten också.
2: Och det passar rätt bra till öl också?
3: Det passar väldigt bra, den gifter sig. Man tar en röd pölse och så en kanske en dansk tuborg. Och så en liten god salamiskiva sen.
2: Hur tycker du det går här på Korfestivalen då?
3: Det är ett enormt tryck. Vi öppnade igår och det har varit jämnt flöde av människor. Allt från 3-åriga barn till 80-åriga herrar och damer.
2: Och vilken är din favorit här bland alla era godsaker då?
3: Ja, men det är ju salamichipsen. Det gillar jag ju starkt. De passar till det mesta. Man kan lägga den på pasta, man kan ha den på tapasbordet. Eller så äter man den när man är på språk.
2: Och hur länge har Göl egentligen funnits, vet du det?
3: Jajamensan, vi firade 90-årsjubileum här om året. Så att från 1934 etablerades varumärket i en liten dansk by.
2: I en liten dansk by?
3: Jajamensan, och den hette faktiskt Göl.
2: Det är därifrån namnet kommer då alltså?
3: Precis, precis. Och vi har funnits på svenska marknaden i herrans många år. Så att det är många som, vi har många lojala konsumenter. Ja,
2: man känner igen det sedan länge, det får jag nog hålla med om. Ja, som sagt, ni har ju många olika produkter och vilken är er främsta då, kan man väl säga?
3: Och du, den var ganska svår. Ja, men det är ju faktiskt pepparsalami. En som har skivad pepparsalami som vi har om man lägger på mackan är en av våra största säljande produkter. Och så har vi också dansk salami som barn älskar, som är helt röd.
2: Ja, men det låter fint. Ja, jag tackar så hemskt mycket, Cecilia, och så lycka till här på Korfestivalen.
3: Tack så mycket, tack så mycket.

0: about that.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
1: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag.

0: Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: En minut i Göteborg.
3: Hallå du. En hamburgare och en liten milkshake. Vilken
4: storlek går det?
3: 90 gram.
4: Du vill ha vitt eller grovt bröd?
3: Ja, jag tar vitt och tar.
4: Och vilken smak på milkshake?
3: Vi tar vanlig jordgubb.
4: En hel jordgubb?
3: Ja. Det blir bra.
4: Funkar redan länge.

0: Du äter med en gång eller?
1: Ja, jag äter här, ja.
0: Så, där har vi shaker.
1: Det var det.
0: Då ska vi se. Pressing, sallad, lök, gurka.
1: Allt utan lök.
0: Ja. Vill du ha någon ketchup eller?
1: Ja, lite ketchup kan jag ta.
0: Vad
1: bra.
0: Var du nöjd sådär?
1: Ja, vad blir detta då?
2: En minut i Göteborg vid Vasagatan 7.
0: Skål med
1: det. Smakar du. Tack, tack.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 1.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Rusning till vaccinationsmottagning efter mässlingsutbrottet. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Stora regnmängder och översvämningar i Norrbotten. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön. Rusning till vaccinationsmottagning efter mässlingsutbrottet.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Då är vi nere på Korfestivalen och med mig här så har jag Lars som presenterar vilka då?
1: RJ Närproducerat. Det ligger i Orust. På Orust i Varekil. Vi driver en liten saluhall där vi tillverkar mycket korv. Vi tillverkar all korv själv. Mycket är nötköttsbaserat för vi köper väldigt mycket nötkött och för att kunna få en ekonomisk ekvation som fungerar så har vi börjat stoppa i nötkött i korvarna istället för fläskkött.
0: Okej, så det är lite klimatanpassat då på det hela?
1: Ja, och sen är ju att vi köper ju de flesta djuren lokalt i Orusttjörn med omnejd. Och slakteriet ligger i våran fastighet, eller ihop i fastigheten, så vi kan få en väldigt nära...
0: Väldigt närproducerat då.
1: Ja, precis. Så att djuren kommer tisdag eller torsdag, slaktas samma dag, det är ett djur i taget, sedan hänger de där i 14 dagar och sedan så tar vi hand om våra djur så att säga, och då styckas de ner.
0: Är det många olika sorter korver som ni gör eller?
1: Vi har, nu har vi bara en bråkdel med oss, men vi har ett 15-tal sorter som vi tillverkar. Vi har en del med fläskkött också, vi har lite ölkorv, där får man ha, måste man ha fläskkött för att det annars kan upplevas väldigt, väldigt torr. Men däremot de här tjockkorvarna går det bra att ha fetare nötkött.
0: Och vilka är den, ska man säga, top of the notch?
1: Vad det gäller korv så är just nu lammen, för det är lammtider så att säga. Vi bjöd på väldigt mycket lammchorizo igår och den var otroligt uppskattad.
0: Och om man nu vill få tag på era korvar, vart vänder man sig i så fall?
1: Då får man ta en liten utflykt till Orust. Eller så har vi en hemsida som man kan gå in på, så vi har utkörningar till Göteborg en gång i månaden, vår, vinter, höst. Sommartid hinner vi inte, för då har vi så väldigt mycket att göra.
0: Och hemsidan, vad har den för adress?
1: info@rjnarproducerat.se.
0: Jättebra, då vet vi exakt vad vi ska få tag på de här korvarna. Tackar så hemskt mycket.
1: Tack själv.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september.
2: Då är vi nere på Korrfestivalen här på Gothenburg Film Studios. Och med mig här så har jag Sigge.
3: Tjena, tjena.
2: Och du står här med en massa olika kryddor, eller vad ska vi kalla det?
3: Kryddor, rubs, kryddmixar, ja, vad man vill.
2: Och vad passar det här till, tycker du?
3: Allt. Jag har kryddor för alla smaker. Jag har 33 olika varianter. Plus en äppel- och chipotle-salsa. Och en fruktig barbecuesås.
2: En fruktig barbecuesås?
3: Väldigt mycket fruktig. Jag är väldigt god i den. Inte så jätterökig, inte så jättestark, men väldigt, väldigt god.
2: Det låter intressant. Och du hade producerat för olika som tävlar i olika mat.
3: Man kan säga att det var nästan så det började. För allra första gången jag ställde ut mina kryddor var på grill-VM på Heden 2015. Och då tog vi guld direkt på ribs med Dream Dust, som var den allra första kryddan jag gjorde. Så då tog vi nordiskt guld och svenskt guld första gången vi hade våra kryddor offentligt.
2: Och hur länge har du hållit på med det här med kryddor då?
3: Sen 2013 var jag en grilltävling i Aftonbladet, och sen brukar man säga resten är ju historia, va?
2: Är det på heltid här nu då, så att för i början var det väl inte det?
3: Nej, på början var jag delade min tid mellan kryddorna och försäljningschef för Västsveriges största solskyddsföretag. Men sen 2016 så är detta mitt heltidsjobb. Så jag utvecklar nya smaker, nya såser och salser och sånt.
2: Och om man nu skulle vilja få tag på det här, var vänder man sig i så fall?
3: Jag heter ju Sigges Barbecue på alla sociala plattformar man kan hitta, och några till. Så att söker man bara på Sigges Barbecue med sätta i början, så hittar man mig precis vad som helst.
2: Ja, men det låter jättegott.
3: Jag är nog den mest offentliga personen som man kan hitta nästa.
2: Det låter jättegott det här, du. Du pratade förut om den här fruktbarbecuen. Men vilken är din favorit?
3: Av kryddor så är det ju Dream Dust, den första jag gjorde. Det är ju fortfarande mitt kärleksbarn, kan man säga. Men jag måste nog säga äppel- och chipotle-salsan av mina såser. Den är oerhört populär och väldigt fruktig och fin. Så att, jag gillar den.
2: Det låter intressant. Ser vi fram emot att prata vidare en annan dag också?
3: Absolut, får gärna provsmaka. Finns här framme.
2: Då tar vi en smak. Tack så bra.
3: Tack, tack.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: dig.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader. Klockan är nu 2:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30 augusti.

0: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Och nu, idag, var är vi någonstans?
1: Vi har tagit oss med dels cykel båda två, va? Normalt sett så tar man sig med spårvagn och bil. Eller man kan ju ta sig cykel. Det är ganska fin cykelväg ut hit till Saltholmen.
0: Saltholmen är det.
1: Där vi sitter idag vid, eller på, Café Paradiset i denna fantastiska nationalromantiska byggnad från tidigt 1900-tal. Och tittar ut över en kanske inte lika fantastisk parkering på ena sidan. Och sen så ser man ju... Man ser inte riktigt kallbadhuset, men man kan ana kallbadhuset här bakom de gröna löven på buskarna. Men det är på Saltholmen vi är, och det är om Saltholmen vi ska prata idag.
0: Precis, och Saltholmen, det låter ju så klart och tydligt med namnet att det vet ju alla var det kommer ifrån. Men, var kommer det ifrån?
1: Ja, det är inte så självklart som man skulle kunna tänka sig. Alltså det är ett namn som vi kan datera tillbaka till 1600-talet. Och Holme, det är ju ett annat ord för en liten obebodd ö. Och då tänker man sig, men det är väl ingen ö här ute. Alltså man kan ju åka bil och cykel och spårvagn hela vägen ut utan att märka av att det är en ö. Men fram till tidigt 1900-tal så var det här faktiskt en liten holme. Och det här förledet Salt, det vet man inte med 100% säkerhet varför man la på salt på Saltholmen. Det kan antas att det har att göra med att man på något sätt hade salterier här ute, eller att man bröt salt från klippväggarna när havssaltet hade spolats upp och sen vattnet drog tillbaka, så kunde man använda saltet. Vi har ju dessutom ett litet skär in i Hinsholmskilen som heter Saltskär, där Göteborgs roddförening har sitt klubbhus. Så vi har två stycken små öar, holmar, skär som har förledet Salt i sig. Men just Saltholmen, man kan anta att det har någonting med saltvattnet och att det var en holme här till 1900-talets början.
0: Och vi är ju i Göteborgs skärgårdsbörjan, kan man säga, södra skärgårdsbörjan med färjetrafiken och så vidare. Men där ska vi inte stanna idag. Vi ska inte vidare ut, det ska ju vara just här. För nu är det ju en halvö och från början var det en ö. Vad var det som hände?
1: Ja, alltså egentligen kan man säga att det var två öar, för även den andra, alltså hela den här halvön, alltså från Saltholmen bort till Långedrag var ju dels Saltholmen här längst ut och sen Vässingsö som den andra ön hette. Och det här var ju då, vad ska man säga, en del av Västra Frölunda socken fram till 1945. Och ända fram till egentligen mitten på 1800-talet så är ju det här ren landsbygd. Det är ju liksom ett fåtal gårdar som ligger här ute. Det finns en del byar, och de namnen känner vi igen i både hållplatsnamn och i gatunamn och i stadsdelsnamn. Vi har Hagen, vi har Tranred, vi har Kärringberget, vi har Hinsholmen, som är ju gamla bynamn ifrån den tiden som det här tillhörde Västra Frölunda socken och då var... Ja, men ren landsbygd. Och det man framförallt förknippade området Långedrag och de öarna som låg precis utanför Långedrag med, det var ju sjöfart dels och fiskeri i andra hand. Och den vägen, alltså det var inte enkelt att ta sig ut hit. Men idag tänker vi oss att det här liksom är ett attraktivt område, ett område som många vill ta sig till. Man vill bo här ute. Nu vet jag inte exakt vad villorna kostar, men tittar man och när man cyklar förbi villorna längs med Saltholmsvägen, så det är ju inte 1 eller 2 miljoner som de villorna kostar, utan vi är nu uppe i bra mycket mer än det.
0: Jag var faktiskt och tittade på en annons på Ängsholmen här, och då var den uppe en mindre skärgårdsstuga som gick för, eller ligger på 14 miljoner utkostnader. Ja, det är ju... Så att det är där man hamnar om man vill bo här ute.
1: Ja, och då är det kanske lite svårt att tänka sig hur liksom otillgängligt och hur liksom långt ifrån stan det här var under 1800-talet. För det vi ska komma ihåg, det är ju att skärgården och kusten och klipporna och det här, det är ju sånt som, alltså egentligen fram till romantiken och med det då naturromantiken kommer under andra halvan av 1800-talet, så är naturen någonting som är skrämmande, någonting som man vill inte liksom egentligen beröra. Det det är någonting som är lite farligt, lite udda, någonting som man helst håller sig bort ifrån. Och som jag sa, den vägen som gick ifrån Långedrag in till stan, det var ju liksom en väg som man väldigt ogärna reste på, för det fanns smugglare och det fanns annat löst folk.
0: Farliga majorna, precis som idag.
1: Ja, det får stå för dig, Kaj Martin. Men det kanske ligger någonting i det. Men i början på 1800-talet så byggs det i alla fall en häradsväg som är lite större och lite bättre. Och en häradsväg, det är mellantinget mellan en landsväg och en sockenväg. Och den är 6 alnar bred. Så då var det lite lättare att ta sig ifrån Långedrag in till stan.
0: Vi ska ta och runda av den här omgången av podden, Mattias Axelsson och jag, Kai Martin, med att säga att Saltholmen är faktiskt värd sin egen paus i tillvaron, att komma hit ut och ta en kik, gå runt och till och med bada eller bara ta en promenad. Tack för att ni lyssnade. På återhörande.
1: Ha det bra.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
3: Och vi är på korvfestivalen här i Göteborg vid Gothenburg Film Studio, som är med oss av Patrik här.
4: Hej.
3: Hej, och du står här med en massa olika såser, eller?
4: Chilisåser, fermenterade chilisåser.
3: Och väldigt många olika smaker på det hela.
4: Ja, idag har jag väl en, ska vi se, 9 olika såser med mig.
3: Men du har ett större utbud då alltså?
4: Ja, jag brukar ha ännu fler, men nu har jag en del sålt slut.
3: Hur länge har du hållit på med detta då?
4: 10 år ungefär, kanske lite längre. Började med att odla chilis. Och sen har en hobby blivit en heltidssyssla.
3: Vad passar de bäst till, de här såserna då?
4: Det är en ganska vanlig fråga jag får. Jag skulle säga att det är en smaksak. Folk som verkligen är inne på chilisåsen har det på allt. Det finns liksom inga begränsningar egentligen. Jag har vänner som till och med har chilisås på glass.
3: Är de mycket starka eller finns det lite...
4: Nej, de går i ordning av hetta. Så idag har jag såser som går från 3 till 7 av 10. Sen har jag en som är superstark där borta på slutet som är... bortom skalan.
3: Är det några som väljer det då?
4: Jag har bara en kvar av den starkaste.
3: Oj då, ja, det ser man. Och hur får man tag på de här då, om man nu skulle vilja det?
4: Ja, jag har en webbshop på såseriet, eller saseriet, gbg.se. Men annars har jag återförsäljare från Kiruna ner till Skåne. Så återförsäljarna hittar man på hemsidan.
3: Ja, vad fint, då får vi ta oss en titt där och så beställa hem lite ändå.
4: Gör så.
3: Finemang Patrik, tack så mycket för att du är med.
4: Tack.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 2.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Stora regnmängder och översvämningar i Norrbotten. Anställda på butikskedjor larmar. Kan inte leva på sin lön. Rusning till vaccinationsmottagning efter mässlingsutbrottet. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Stora regnmängder och översvämningar i Norrbotten. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön. Rusning till vaccinationsmottagning efter mässlingsutbrottet.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Då har vi Laura med oss här på Korvfestivalen. Och du sysslar med något lite annorlunda än vad de andra gör här.
1: Ja, jag fixar, eller jag målar korvposters.
0: Enbart korvposters eller?
1: Lite annat också, men idag är det korvposters som jag säljer. Så när man är här så får man äta med ögonen istället.
0: Det låter gott det också. Det är med lite olika texter och funderingar på det hela. Och du hade någon speciell istället för konversation.
1: Exakt, så är det korversationer. Så det är lite inspirerat från när man kanske tar en korv på småtimmarna. Eller om man behöver någon stödkorv. Så är det inspirerat från sådana korvversationer.
0: Ja, men det låter gott det. Om man nu skulle vilja få tag på de här utanför festivalen, hur gör man då i så fall?
1: Då kan man antingen gå in på min hemsida som finns länkad i min Instagram som är laura.ptasnik.
0: En gång till tar vi det.
1: laura.ptasnik.
0: Jättebra, då får vi ta oss en titt där och så får vi fortsätta att korversa.
1: Ja, underbart. Ja. Tack så mycket.
0: Tack så mycket så länge.
1: Tack själv.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.
2: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Som du kanske redan har hört här i lokalradion, nu samlad för dig som vill lyssna vidare. Albumet That's Life på lokalradion.se play.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september.
2: Då är vi nere igen på kulturkalaset i Göteborg och med mig här så har Robert som håller på med vadå?
3: Jag håller på och vad jag gör egentligen brygger öl, men idag så står vi här med Göteborgs bryggargille som är en sammanslutning av Göteborgs bryggerier.
2: Hur många bryggerier är det då som är sammanslutna, vet du det?
3: I det dagsläget så är vi cirka 30 stycken. Det är lite, vi håller på och inventerar kan man säga. Jag sitter med i styrelsen här på gillet så vi håller på och kollar upp vilka som vill fortsätta vara med.
2: Och det som ni först och främst håller på med då, det är öl eller?
3: Vi, via gillet så är vi med på olika event. Vi har även olika ställen i Göteborg där exempelvis Got Event och så har valt att ha en ingång till öl istället för att gå till varje enskilt bryggeri.
2: Så då, ja. Så då kan de olika eventen alltså kontakta er så ni får fram olika som är intresserade att vara med där.
3: Precis, så det är win-win för alla kan man säga. Och oftast så gör vi det på ett väldigt gemensamt basis att vi samarbetar och försöker få det så välfungerande för både arrangören och oss själva som möjligt.
2: Är det då mikrobryggerier som ni har här i Göteborg då som ni jobbar med eller?
3: Ja, precis. Det är lokala bryggerier i Storgöteborg kan man säga som är anslutna till gillet.
2: Och vilken öl är det du föredrar?
3: Jag själv skulle jag säga anglofil som är så är det absolut brittisk öl.
2: Brittisk öl, okej. Okay. En lager?
3: Jag skulle säga en god ale, en god brittisk ale, så pub ale. Ja.
2: Om man då vill kontakta er, hur gör man då?
3: Så enklast är väl att gå in via våra sociala medier, så våra kanaler på nätet så att säga. Göteborgs bryggargille.
2: Göteborgs bryggargille, där ni är då, där är 30-tal alltså som i sammanslutningen som ni är då. Ja.
3: Precis. Ja.
2: Finemang, då tackar vi så länge.
3: Tack så mycket.
2: Så återkommer vi lite längre fram när ni är på andra ställen här.
3: Ja, gör så. Tack.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Det kommer att bli tungt, högljutt och väldigt mycket Göteborg när en Flames bjuder in till den nya endagsfestivalen Göteborg brinner. Lördagen den 22 augusti förvandlas Frihamnen till ett stort metallområde. In Flames gör sin enda spelning i Sverige under 2026 och får sällskap av bland andra Avatar, Dark Tranquility och Rest Fist. Dessutom är det en återkomst till klassisk mark. Det var här Metalton arrangerades och In Flames gjorde sin omtalade hemmaspelning 2010. Göteborg brinner i Frihamnen lördagen 22 augusti.
3: Då befinner vi oss just nu på Korvfestivalen här i Göteborg, och med mig här så har Elsa.
4: Ja, jag har korvvin, även kallat Vassio di Salumi. Det betyder ju skärkbricka eller påläggsbricka på italienska. Det är en 100% sangovese, odlas vid floden Rubicone, nedanför Toscana. Superhärlig, lite som en Chianti i stilen, fast med lite mer tanniner i. Just för att skärken inte ska äta upp vinet och vinet inte ska äta upp skärken, så har vi försökt hitta en balans däremellan.
3: Hur länge har du hållit på med det här då?
4: Det lanserades i våras på Korvfestivalen då. Då var det i Stockholm. Det var liksom första smällen. Så nu står vi här och försöker pusha på igen.
3: Och hur tycker du det går här på Korvfestivalen då, med alla smakerna som de har här runt omkring?
4: Ja, det är kalasbrö. Svårslaget.
3: Vad passar bäst med till den här vinet då?
4: Men det är ju korv. Skärken framförallt skulle jag säga. Men även om du slänger ihop en härlig carbonara med något schysst fläsk eller något, så är ju sältan och fettet och helheten, det är tipptopp.
3: Var kan man då hitta det här vinet någonstans?
4: Just nu är det beställningsvara på Systembolaget. Ja, vi vill ju komma på fasta sortimentet. Förhoppningsvis kommer det snart.
3: Det är enbart genom Systembolaget då, alltså,
4: ja,
3: som man får det?
4: Precis.
3: Och om man då går till Systembolaget, hur hittar man det här vinet då?
4: Ja, det är en beställningsvara. Och numret man hittar i artikelnumret är 77340.
3: Då har vi allting där med det här charkvinet här då, alltså.
4: Jajamensan.
3: Tack för att du var med.
4: Tack så jättemycket.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.

0: musik som du kanske redan har hört här i lokalradion, nu samlad för dig som vill lyssna vidare. Börja med albumet That's Life på lokalradion.se play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
0: Klockan är nu 3.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Rusning till vaccinationsmottagning efter mässlingsutbrottet. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Anställda på butikskedjor larmar. Kan inte leva på sin lön.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
0: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Rusning till vaccinationsmottagning efter mässlingsutbrottet. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Då har vi Emil med oss här på korvfestivalen och du presenterar
2: Stensåkra charkuteri och deli.
1: Och vad är det för något som ni producerar?
2: Det här är ju då kärleken för korv är väl det vi producerar egentligen och presenterar.
1: Det passar rätt bra på korvfestivalen.
2: Ja, men ja, nu är vi i vårat esse. Det är vi.
1: Ja, det är härligt. Men ni har inte bara korvar?
2: Nej, vi har ju också egentligen så här. Hela vår arsenal består ju av korvar. Sen har vi en produkt till och det är vår sötstarka farfarssenap som kommer från bygda hemma i Vetlanda. Där vi alltid har haft en senapsgubbe som har stått på stadens torg och sålt.
1: Så det kommer egentligen från Vetlanda då alltid?
2: Jajamän.
1: Grunden är det. Och hur länge har Stensåkra funnits då?
2: Det har ju funnits sedan 1960-talet. I mina föräldrars regi sedan 2001. Och sen nu för 3 år sedan då så ägs vi av ett göteborgsbolag som heter Sisjö Intressenter.
1: Okej, så då är det väldigt lokalt för Göteborg nästan också då?
2: Ja, men det får man väl säga nu. Det var viktigt för dem att familjen skulle vara med och vara delaktig fortsatt gående framåt. Och därför nu då är ju min syster tillsatt vd på bolaget och jag jobbar som säljare men uppe i Stockholm då.
1: Och då återgår vi till korvarna för där har ni en mängd olika sorter. Vilka är mest populära får man väl säga?
2: Ja, men om vi ska prata våra populära så är det väl våra state of the art products. Stensåkra, vi står ju för kvalitet och äkthet. Och då är det ju egentligen så här att våran ramslöksgrill som innehåller 95% kött. Som är kryddad med ramslök från de gotländska kustarna. Den är ju en av våra största artiklar. Tillsammans med våran lammkorv där vi har 98% kötthalt. Kryddad med chili och timjan för den som vill ha en korv med lite mer karaktär.
1: Lite styrka i dem då?
2: Ja, det finns lite styrka. Men det är inte så att det tar över, skulle jag säga. Sen har vi ju en ny satsning nu också där vi har gått ner lite i storlek på förpackningarna. Som är 240 grams. För att kunna laborera fram lite roligare och mer unika smaker. Där vi bland annat jobbar då med rostad karamelliserad lök, äpple och bacon och chipotleost.
1: Och det är mycket med utvecklingen som ni håller på med just att hitta nya smaker till korvar och sånt då.
2: Så är det verkligen och det är precis som med allt annat. Att testar man inte så vet man inte.
1: Ja, det låter jättegott. Ja. En extra liten fråga här innan vi lägger av. Var kan man få tag på alla de här korvarna?
2: Ja, men Stensåkra charkuteris sortiment ligger ju inne på ICA centralt. Så att vilken ICA du än har i närheten av dig så är det bara att gå in i butiken. Finns vi inte där, då säger du jag vill ha Stensåkra i min hylla. Så löser vi det.
1: Då får jag önska dig lycka till och så får vi gå och smaka lite grann på Stensåkra.
2: Ja, men det ser ni.
1: Tack så bra.
2: Tack så jättemycket.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mail hej.goteborg@lokalradion.se.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Rusning till vaccinationsmottagning efter mässlingsutbrottet. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Anställda på butikskedjor larmar. Kan inte leva på sin lön.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet.

0: fuktighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget, torsdagen 27 till söndagen 30.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 4.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Rusning till vaccinationsmottagning efter mässlingsutbrottet. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Då är vi nere på Korrfestivalen här på Gothenburg Film Studios. Och med mig här så har jag Sigge.
1: Tjena, tjena.
0: Och du står här med en massa olika kryddor, eller vad ska vi kalla det?
1: Kryddor, rubs, kryddmixar, ja, vad man vill.
0: Och vad passar det här till, tycker du?
1: Allt. Jag har kryddor för alla smaker. Jag har 33 olika varianter. Plus en äppel- och chipotle-salsa. Och en fruktig barbecuesås.
0: En fruktig barbecuesås.
1: Väldigt mycket fruktig. En väldigt god era. Inte så jätterökig, inte så jättestark, men väldigt, väldigt god.
0: Det låter intressant. Och du hade du producerat för olika som tävlar i olika mat?
1: Man kan säga att det var nästan så det började. För allra första gången jag ställde ut mina kryddor var på grill-VM på Heden 2015. Och då tog vi guld direkt på ribs med Dream Dust, som var den allra första kryddan jag gjorde. Så då tog vi nordiskt guld och svenskt guld första gången vi hade våra kryddor offentligt.
0: Och hur länge har du hållit på med det här med kryddor då?
1: Sen 2013 var jag en grilltävling i Aftonbladet, och sen brukar man säga resten är ju historia, va?
0: Är det på heltid här nu då, så att för i början var det väl inte det?
1: Nej, på början var jag delade min tid mellan kryddorna och försäljningschef på Västsveriges största solskyddsföretag. Men sen 2016 så är detta mitt heltidsjobb. Så jag utvecklar nya smaker, nya såser och salser och sånt.
0: Och om man nu skulle vilja få tag på det här, var vänder man sig i så fall?
1: Jag heter ju Sigges Barbecue på alla sociala plattformar man kan hitta, och några till. Så att söker man bara på Sigges Barbecue med sätta i början, så hittar man mig precis vad som helst.
0: Ja, men det låter jättegott.
1: Jag är nog den mest offentliga personen som man kan hitta nästan.
0: Det låter jättegott det här, du. Du pratade förut om den här fruktbarbecuen. Men vilken är din favorit?
1: Och kryddor så är det ju Dream Dust, den första jag gjorde. Det är ju fortfarande mitt kärleksbarn, kan man säga. Men jag måste nog säga äppel- och chipotle-salsan av mina såser. Den är oerhört populär och väldigt fruktig och fin. Så att, jag gillar den.
0: Det låter intressant. Ser vi fram emot att prata vidare en annan dag också?
1: Absolut, får gärna provsmaka. Finns här framme.
0: Då tar vi en smock. Tack så bra.
1: Tack, tack.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.
2: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Jag börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Rusning till vaccinationsmottagning efter mässlingsutbrottet. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 16:30.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Rusning till vaccinationsmottagning efter mässlingsutbrottet. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
2: Vi är nere på Korfestivalen och med mig här så har jag Lars som presenterar vilka då?
3: RJ närproducerat. Det ligger i Orust. På Orust i Varkil. Vi driver en liten salahall där vi tillverkar mycket korv. Vi tillverkar all korv själv. Mycket är nötköttsbaserat, för vi köper väldigt mycket nötkött. Och för att kunna få en ekonomisk ekvation som fungerar, så har vi börjat stoppa i nötkött i korvarna istället för fläskkött.
2: Okej, så det är lite klimatanpassat då på det hela?
3: Ja, och sen är det ju att vi köper ju de flesta djuren lokalt i Orust Tjörn med omnejd. Och slakteriet ligger i våran fastighet, eller ihop i fastigheten, så vi kan få ju en väldigt nära.
2: Väldigt närproducerat då.
3: Ja, precis. Så att djuren kommer tisdag eller torsdag, slaktas samma dag, det är ett djur i taget, sedan hänger de där i 14 dagar och sedan så tar vi hand om våra djur så att säga. Och då styckas de ner.
2: Är det många olika sorter korver som ni gör eller?
3: Vi har, nu har vi bara en bråkdel med oss, men vi har ett 15-tal sorter som vi tillverkar. Vi har en del med fläskkött också. Vi har lite ölkorv, där får man ha, måste man ha fläskkött för att det, annars kan det upplevas väldigt, väldigt torr. Men däremot de här tjockkorvarna går det bra att ha fetare nötkött.
2: Och vilka är den, ska man säga, top of the notch?
3: Vad det gäller korv så är just nu lammen, för det är lammtider så att säga. Vi bjöd på väldigt mycket lammchorizo igår och den var otroligt uppskattad.
2: Och om man nu ville få tag på era korvar, vart vänder man sig i så fall?
3: Då får man ta en liten utflykt till Orust. Eller så har vi en hemsida som man kan gå in på, så vi har utkörningar till Göteborg en gång i månaden, vår, vinter, höst. Sommartid hinner vi inte, för då har vi så väldigt mycket att göra.
2: Och hemsidan, vad har den för adress?
3: info@rjnarproducerat.se.
2: Jättebra, då vet vi exakt vad vi ska få tag på de här korvarna. Tackar så hemskt mycket.
3: Tack själv.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 5.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Rusning till vaccinationsmottagning efter mässlingsutbrottet. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Anställda på butikskedjor larmar. Kan inte leva på sin lön.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: En minut i Göteborg.
1: Hallå du. En hamburgare och en liten milkshake. Vilken
2: storlek går det?
1: 90 gram.
3: Du vill ha vitt eller grovt bröd?
1: Ja, jag tar vitt och tar.
3: Och vilken smak på milkshake?
1: Vi tar vanlig jordgubb.
3: En hel jordgubb?
1: Ja. Det blir bra.
3: Funkar redan länge.

0: Och du äter med en gång, eller?
1: Ja, jag äter här, ja.
0: Så, där har vi shaker.
1: Det var det.
0: Då ska vi se. Dressing, sallad, lök och
1: allt utan lök.
0: Ja. Yeah. Vill du ha någon ketchup, eller?
1: Ja, lite ketchup kan jag ta. Vad bra.
0: Var du nöjd sådär?
1: Ja, vad blir detta då?
2: En minut i Göteborg vid Vasagatan 7.
3: Tack. Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
4: Film, musik och sensommarkvällar under bar himmel när Göteborg Film Festival Open Air är tillbaka. Och i år växer arrangemanget till en tvådagars minifestival. Fredag och lördag, 21 och 22 augusti, blir det tre filmvisningar tillsammans med DJ-set och livemusik. På programmet finns filmerna Sirat, Hamnet och dokumentären It Pays to Belong om Göteborgsbandet The Embassy. Allt sker utomhus och det är fri entré. Men du behöver boka en fribiljett i förväg. Göteborg Film Festival Open Air, fredag 21 och lördag 22 augusti. Fri entré med förbokad biljett. Åldersgräns 18.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Rusning till vaccinationsmottagning efter mässlingsutbrottet. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 19 plusgrader.

0: 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Rusning till vaccinationsmottagning efter mässlingsutbrottet. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Anställda på butikskedjor larmar. Kan inte leva på sin lön.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 17:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från foodtrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti.

0: fortfarande här på Korvfestivalen och med mig här nu har jag Cecilia. Och du representerar?
1: Jag representerar varumärket Göl som är känt för sin danska klassikern Den röda pölsen som vi ställer ut med här idag.
0: Och... är det en äkta röd pölse då?
1: Jajamensan, det är så äkta som det kan bli efter traditionellt danskt recept. Så att den ser ut som den man alltid åt i Danmark när man var på semester där när man var barn.
0: Men ni har fler produkter också?
1: Jajamensan, vi har väldigt mycket salami också som vi är populära med. Och här har vi med idag, har vi ölkorv också. Och det gillar ju svenska konsumenten också.
0: Och det passar rätt bra till öl också?
1: Det passar väldigt bra, den gifter sig. Man tar en röd pölse och så en kanske en dansk tuborg och så en liten god salamiskiva sen.
0: Hur tycker du det går här på Korvfestivalen då?
1: Det är ett enormt tryck. Vi öppnade igår och det har varit jämnt flöde av människor. Allt från 3-åriga barn till 80-åriga herrar och damer.
0: Och vilken är din favorit här bland alla era godsaker då?
1: Ja, men det är ju salamichipsen. Det gillar jag ju starkt. De passar till det mesta. Man kan lägga den på pasta, man kan ha den på tapasbordet. Eller så äter man den när man är på språng.
0: Och hur länge har Göl egentligen funnits, vet du det?
1: Jajamensan, vi firade 90-årsjubileum här om året. Så att från 1934 etablerades varumärket i en liten dansk by.
0: I en liten dansk by?
1: Jajamensan, och den hette faktiskt Göl.
0: Det är därifrån namnet kommer då alltså?
1: Precis, precis. Och vi har funnits på svenska marknaden i herrans många år. Så att det är många som, vi har många lojala konsumenter. Ja,
0: man känner igen det sedan länge, det får jag nog hålla med om. Ja, som sagt, ni har ju många olika produkter och vilken är er främsta då, kan man väl säga?
1: Och du, den var ganska svår. Ja, men det är ju faktiskt pepparsalami. En som har skivad pepparsalami som vi har om man lägger på mackan är en av våra största säljande produkter. Och så har vi också dansk salami som barn älskar, som är helt röd.
0: Ja, men det låter fint.
1: Ja,
0: ja, ja, tack så hemskt mycket Cecilia och så lycka till här på Korvfestivalen.
1: Tack så mycket, tack så mycket. Du sätter på.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Jag börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.

0: play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Rusning till vaccinationsmottagning efter mässlingsutbrottet. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön. Göteborg. Ett fall av mässling i Göteborg kopplas till Urkultfestivalen. Detta var en sammanställning av nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg 21 augusti.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Rusning till vaccinationsmottagning efter mässlingsutbrottet. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön. Göteborg. Ett fall av mässling i Göteborg kopplas till Urkultfestivalen. Detta var en sammanställning av nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: halv sju.
1: Då är vi nere igen på Kulturkalaset i Göteborg och med mig här så har Robert som håller på med vadå?
2: Jag håller på och vad jag gör egentligen brygger öl, men idag så står vi här med Göteborgs bryggargille som är en sammanslutning av Göteborgs bryggerier.
1: Hur många bryggerier är det då som är sammanslutna, vet du det?
2: I det dagsläget så är vi cirka 30 stycken. Det är lite, vi håller på och inventerar kan man säga. Jag sitter med i styrelsen här på gillet så vi håller på och kollar upp vilka som vill fortsätta att vara med.
1: Och det som ni först och främst håller på med då, det är öl eller?
2: Vi, via gillet så är vi med på olika event. Vi har även olika ställen i Göteborg där exempelvis Got Event och så har valt att ha en ingång till öl istället för att gå till varje enskilt bryggeri.
1: Så då kan de olika eventen alltså kontakta er så ni får fram olika som är intresserade att vara med där.
2: Precis, så det är win-win för alla kan man säga. Och oftast så gör vi det på en väldigt gemensamt basis att vi samarbetar och försöker få det så välfungerande för både arrangören och oss själva som möjligt.
1: Är det då mikrobryggerier som ni har här i Göteborg då som ni jobbar med eller?
2: Ja, precis. Det är lokala bryggerier i Storgöteborg kan man säga som är anslutna till gillet.
1: Och vilken öl är det du föredrar?
2: Jag själv skulle jag säga anglofil som är så är det absolut brittisk öl.
1: Brittisk öl, okej. Okay. En lager?
2: Jag skulle säga en god ale, en god brittisk ale, så pub ale. Ja.
1: Om man då vill kontakta er, hur gör man då?
2: Så enklast är väl att gå in via våra sociala media, så våra kanaler på nätet så att säga. Göteborgs bryggargille.
1: Göteborgs bryggargille, där ni är då, där är 30-tal alltså som i sammanslutningen som ni är då. Ja.
2: Precis. Ja.
1: Finemang, då tackar vi så länge.
2: Tack så mycket.
1: Återkommer vi lite längre fram när ni är på andra ställen här.
2: Ja, gör så. Tack.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Rusning till vaccinationsmottagning efter mässlingsutbrottet. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön. Göteborg. Ett fall av mässling i Göteborg kopplas till Urkultfestivalen. Detta var en sammanställning av nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30 augusti.
2: Då befinner vi oss just nu på Korpfestivalen här i Göteborg, och med mig här så har Elsa.
3: Ja, jag har ett korvvin, även kallat Vassio di Salumi. Det betyder ju skärkbricka eller påläggsbricka på italienska. Det är en 100% sangovese, odlas vid floden Rubicone, nedanför Toscana. Superhärlig. Lite som en Chianti i stilen, fast med lite mer tanniner i. Just för att skärken inte ska äta upp vinet och vinet inte ska äta upp skärken. Så vi försöker hitta en balans däremellan.
2: Hur länge har du hållit på med det här då?
3: Det lanserades i våras på Korvfestivalen då. Då var det i Stockholm. Det var liksom första smällen. Så nu står vi här och försöker pusha på igen.
2: Och hur tycker du går här på Korvfestivalen då? Med alla smakerna som de har här runt omkring?
3: Ja, det är kalasbrö. Svårslaget.
2: Vad passar bäst med till den här vinet då?
3: Men det är ju korv. Skärken framförallt skulle jag säga. Men även om du slänger ihop en härlig carbonara med något schysst fläsk eller något, så är ju sältan och fettet och helheten, det är tipptopp.
2: Var kan man då hitta det här vinet någonstans?
3: Just nu är det beställningsvara på Systembolaget. Ja, vi vill ju komma på fasta sortimentet. Förhoppningsvis kommer det snart.
2: Det är enbart genom Systembolaget då, alltså, ja, som man får det?
3: Ja, precis.
2: Och om man då går till Systembolaget, hur hittar man det här vinet då?
3: Ja, det är en beställningsvara. Och numret man hittar i artikelnumret är 77340.
2: Då har vi allting där med det här charkvinet här då, alltså.
3: Jajamensan.
2: Tack för att du var med.
3: Tack så jättemycket.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 7.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.
2: Klockan är nu 7:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: lokalradion.se play.
1: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Det kommer att bli tungt, högljutt och väldigt mycket Göteborg när Inflames bjuder in till den nya endagsfestivalen Göteborg brinner. Lördagen den 22 augusti förvandlas Frihamnen till ett stort metallområde. Inflames gör sin enda spelning i Sverige under 2026 och får sällskap av bland andra Avatar, Dark Tranquility och Rest Fist. Dessutom är det en återkomst till klassisk mark. Det var här Metalton arrangerades och Inflames gjorde sin omtalade hemmaspelning 2010. Göteborg brinner i Frihamnen lördagen

0: Bring it on home to me. Bring it on home to me.
1: Får jag rekommendera är podden där vi rekommenderar
2: eller inte rekommenderar
1: filmer och album.
2: Nytt avsnitt varje måndag.

Mm-hmm.

K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.

Detta är en repris. Hej och välkomna till On Rotation här på K103 Göteborgs studentradio. Idag blir det en special med mig, Eva Gustafsson. Jag är en av K103s musikredaktörer och vi är ju en grupp musikälskare som varje vecka filtrerar vad som är nytt i den audiella världen för att koka ner det till den bästa nektarn som vi sen serverar till dig som lyssnar. Du hör ju musiken här på K103 och du kan även hitta den på Spotify i K103s spellista 2025. Men all bra musik hamnar inte på vår rotation. Det kan bero på att konkurrensen just då varit för hård i en viss genre. Vi kan inte bara ha countrylåtar, vi kan inte bara ha poplåtar. Och då är det några som får stryka på foten. Eller så kanske det är en fantastisk låt, men något som inte riktigt passar i vår rotationskriterier. Den kanske är alldeles för lång, vi kan inte heller ha någonting som är 9 minuter långt. Vi har sällan instrumentella låtar, vi är ganska restriktiva när det gäller covers. Men de här guldklimparna kan du istället hitta i vår spellista B-sides. Den finns också på Spotify och den tänkte jag slå ett slag för. Idag tänkte jag dock att ni ska få följa med i mina hörlurar. Vad som går varmt där mellan musikmötenas sökande. Låt oss börja i London. Förra året så fick vi första mötet med 22-åriga rapparen Casey, som då kom via rullskridsko-communityt och byggde upp sina färdigheter på mikrofonen genom att vara den som hypade upp Wavy on 8 Skate-teamens jams för att sen bygga vidare på att börja bygga egna rhymes via TikTok. I somras kom första albumet I Like to Temper. Och där finns singeln Badina rappad.

0: Om Casey är ny på musikscenen så är Annie Caldwell definitivt gammal i gamet. Hon blessade oss med sin närvaro på årets Way Out West. Hon har varit aktiv i över 50 år som musiker och hon är en av de tre syskonen i legendariska The Staple Junior Singers som tillhör avantgardet av 1970-talets soul-gospel-artister. De bröt mot traditionen som då fanns och inspirerades av den sekulära musiken, det vill säga rock'n'roll, det som hörs på radion. Och mixen då av det traditionella, så här vittnesbörden som gärna finns i gospel och den oborstade soulen som kom från radion visade sig vara både själsligt uppbyggande och ett vinnande koncept. De själva säger God loves the groove. Jag är inte så säker på Gud, det vet jag ingenting om, men jag vet att vi gillar det skarpt. Det har nu gått 50 år och framträdarna de fortsätter att bara komma. De ursprungliga medlemmarna i The Staple Junior Singers är fortfarande aktiva, uppträder nästan varje helg i lokala kyrkor runt i det amerikanska bibelbältet. I höstas kunde du se dem på skeppet här i Göteborg och var du inte där så borde du sörja det för resten av ditt liv. Deras debutalbum When Do We Get Paid kom 1975 och det såldes på riktigt från familjens gräsmatta. Ville du ha ett album så åkte du dit och köpte ett. Och det var inte så lätt och det gör att det är ett av de albumen som är super rare i världen när det gäller skivsamlare. Och därför kan vi ju tacka David Byrne från Talking Heads för att han tog initiativet till att återutge den här plattan. Det kan man väl ändå se lite som en mindre kulturgärning. Men vid sidan av The Staple Junior Singers så har ju Annie ett eget band. Med vilka är det då hon spelar med?
1: Listen, before I do that, listen.
0: Ja, hon kan ju få presentera dem själv.
1: That's my baby girl. That's my third child right there. That's my goddaughter on the end. That's my song on the bass guitar. That's my song on the drum. And that's my good husband. Minister. On the lead guitar.
2: Minister.
1: Minister Willie Conway.
2: And that's our mother, Annie Caldwell.
0: Ja, det är hela familjen som är med när Annie and the Caldwells spelar och de var ju självklart här i Slottsskogen allihopa i augusti. Här är Wrong från årets album Can't Lose My Soul.

0: Gillar du våra musikprogram? Du hittar alla våra musikpoddar på mixcloud.com/k103.
1: Nu ska vi ta oss hem till Sverige och Stockholm, där vi har två herrar som länge har varit aktiva i blandade genrer. Joakim Åhlund och Jockum Nordström, de möttes någon gång runt 1998 när Joakim bad Jockum att skapa omslaget till hans band Caesar's Palace första album. Och när Joakim upptäckte att Jockum inte bara delade hans passion för dammiga och obskyra vinylskivor utan att han faktiskt också själv spelat i många år, så uppstod idén om att skapa musik tillsammans. Som ett band så har Joakim och Jockum tidigare släppt 3 album, varav det senaste hette Joakim Åhlund och Jockum Nordström Meet Musa Fadera, som är deras nuvarande trummis. Det kom 2022. Nu är det dags för ett nytt album, och här är senaste singeln Träfrack.

0: Vi beger oss vidare mot ett möte mellan Kongo och Mexiko. Där har vi Jupiter Nwokwes som leds av Jupiter Bokonji som är en kongolesisk musiker. Han och hans band var här och spelade på Clandestino-festivalen i maj i år. Och de blandar afropop, traditionella kongolesiska rytmer, funk, rockmusik. Och Jupiter själv kallar det för Bofenia Rock. Och hans texter är oftast ganska politiska eller har ett socialt budskap, ganska kritiska mot Kongos regim. Men också jobbar mycket med att uppmuntra sina landsmän att bättre förverkliga sina individuella talanger och potential. Och han har nu teamat upp med Los Hijos de Mike Lowry. Och Mike Lowry till att börja med, eller El Rey del Trópico, som ju är den mexikanska sångaren och skådespelaren Miguel Lowry Rubio. Han gick ut i den redan 2000. Men precis innan han lämnade oss så tog hans son Miguel Lowry Ruiz över tillsammans med hans kusin Paloma Flores. Och de är då barnen till Mike Lowry. Och de fortsätter nu att föra faderns musik vidare. Och här har vi den gemensamma låten med Los Hijos de Mike Lowry och Jupiter Nwokwes Tabaco Mascao.
1: Hola amigos, los saluda Mike Lowry Jr. desde Guadalajara. Y estamos listos para compartir un tabaco con mis amigos de Jupiter.

Du lyssnar på On Rotation här på K103 med mig, Eva Gustafsson, där du just nu följer med mig i mitt lyssnande. Och Steven Umo är mer känd under sitt artistnamn Obong Yayar och är en nigeriansk sångare baserad i London dit han flyttade som tonåring. Efter att ha släppt flera EPs kom hans debutalbum Some Nights I Dream of Doors 2022. Och i år kom uppföljaren Paradise Now. Fram till jul så turnerar han i Europa. Han gästade årets Way Out West och nästa år är det dags för Oceanien att njuta av hans framträdande. Här i senaste singeln Give Me More. Am I in competition? Am I off first position? You say I'm all you need and then you just come up missing. Keep a consistent with me. Baby, stop playing with me. Don't bring me down on my knees. I can't keep going like that. Give me more. I need more.

0: Vill du överrösa oss med kärlek? Maila oss på info@k103.se.
1: Vasas flora och fauna kommer till Göteborg nästa vecka för ett gig på Pustervik, söndag 23 november. 5 album har blivit så far från den finlandssvenska trion, där det senaste, Berg i dagen, släpptes 17 oktober. Denna gång så rör de sig mellan det ljust akustiska men också ett elektroniskt mörker. Och vardagsrealismen, den är starkt närvarande i det krassa konstaterandet i den syntiga bängen: du ville ha barn, men inte med mig.

0: Tack för att du har följt med mig en stund i mitt musiklyssnande. On Rotation hör du varje torsdag klockan 21 med repris på söndagar klockan 10. Och denna veckan, vecka 46, la vi till följande låtar till Kornet 3s rotation. Knut med Shopaholic, Mundane med Quick Cures, Bonox med Faith Addict, Cocky Kid och Moved On, The Kind med Ice, Christian Nano och Fel, Simon Kullenstierna och Ken och Barbie, Monty Booker och Mariba med B2B, Ethel och Banshee the Great med Sorted och Albin Lee Meldau tillsammans med Arvid Nero och C-dur. Du hör musiken i våra sändningar och i vår Spotify-lista Kornet 3 2025. Och med det tackar jag Eva Gustafsson för mig. Fortsatt god lyssning. Vi hörs!
1: K103 sänder för studenter av studenter.

0: Gänget.
1: Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebishår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking tio rummare.

0: Next, it's
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145. Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 10.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.
2: Klockan är nu 9:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Göteborg. Din radio. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145. Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 10:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla, festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Jag börjar med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Fantasy Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg. Fredagen 28 till söndagen 30 augusti.
2: Klockan är nu 11:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen.
0: Göteborg.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Det kommer att bli tungt, högljutt och väldigt mycket Göteborg när en Flames bjuder in till den nya endagsfestivalen Göteborg brinner. Lördagen den 22 augusti förvandlas Frihamnen till ett stort metallområde. In Flames gör sin enda spelning i Sverige under 2026 och får sällskap av bland andra Avatar, Dark Tranquility och Rest Fist. Dessutom är det en återkomst till klassisk mark. Det var här Metalton arrangerades och In Flames gjorde sin omtalade hemmaspelning 2010. Göteborg brinner i Frihamnen lördagen 22 augusti.

0: border crossing.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145. Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 12.

Yes, we have a problem. Again? A big one.

0: everything's working again.
1: Shame.
0: Shame.
1: Shame.
0: It was getting interesting.
1: What do we do now?
0: Easy.
1: Play the next one.
0: Which one?
1: Surprise me.
0: Surprise me.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Incoming special transmission. 00208. Alignment is increasing. Probability is shifting. Observation continues. Expider. End of transmission.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 1.
4: Studio ready. Lights on, microphones

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från foodtrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mail hej.goteborg@lokalradion.se.

again! Yes, we're being followed! By who? Everybody! Wonderful.

0: going forward.
1: Which way is forward?
0: Play the drum.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Vi får en hel del frågor vad låtarna heter. Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se.
0: Incoming visual transmission double double three. The network extends beyond double dots and mind. Additional nodes have appeared. Analysis underway. X-Spider end of transmission.

What now? We have absolutely no idea where we are! Perfect.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfestivaler.

have a problem. Only one. The cannons are empty.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.

0: Fantasy Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.